häirit minut, et talvan aluseks. Entä laita tavasi, kun mein rajooni poes? On yks tulekis, meil on oore, miski enam loe. Kyl morsin mitu aega peal, mis nimet annab taa? Kui yks vaat morski leti tämän pyytti,